0: sama.
1: Best
2: Muzica.
0: Strișnă Muzica.
1: Muzica.
0: Party Muzica. Stai. Tu e Best FM.

Drama. Best Muzică. Strișnă Muzica. Arună Muzica. Party Muzica. Stai. Tu e Best FM.

0: sama.
1: Best Muzica!
2: Strișnă Muzica!
3: Arună Muzica!
2: Party Muzica! Stai!
3: Tu e Best FM!

0: Drama.
1: Best Muzică. Strișnă
2: Muzica. Arună Muzica.
1: Party Muzica.
2: Stai. Tu e Best FM.